0: Axel FM.
1: Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të tokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatë se shkordë. Pero moshë s'taj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta vidë go kore, tu shë ka vidë go kosë.